0: lento logically kulensizwe. Khona lento logically samajini. Khona lento lokuhlanisa my sister. Khona le.
1: Khona le.
0: Khona le. Khona lento logically kulensizwe.
1: Kulensizwe.
0: Khona lento lokuhlanisa amajini.
1: Amajini.
0: Khona lento logically
1: sumajini. Sambe kanje.
0: Khona le.
1: Asa.
0: Khona le.
1: Sambe.
0: Khona lento logically
1: kulensizwe.
0: Khona lento logically samajini. Khona lento lokuhlanisa my sister. Khona le. Khona le. Khona lento logically kulensizwe. Akhona lento logically samajini. Akhona lento lokuhlanisa my sister. Akhona le. Akhona le.
1: Ntombazana ongitshela ukhalelani noma ukhala ngani. Ukhala ngamadrodo noma amagundane. Uthi njani ngapha mphethe ufaster ongitshela ukhala ngani. Hawu ngitshela ukhalelani noma ukhala ngani. Ukhala ngamadrodo noma amagundane. Uthi njani ngapha mphethe ufaster ongitshela.